på P1. Før ringer opp til Trond, så gir vi ordet til en særdeles aktuell norsk artist, Jonas Love. Dette jo Eurovision-uka, da. Vi får håpe det blir finaleplass på den låta her. Ja, ja, ja! Her torsdag Norge i semifinalen, jeg lurer på det. Og så finalen på lørdag, da. Vi får se hvordan Europa tar imot Norges bidrag. Her Jonas Love på NRK P1. Ja,

litt av en stemmeprakt på fjorårets Eurovision-vinner JJ. Det med litt av vinner låta Wasted Love. Og den første semifinalen I årets konkurranse altså I kveld. Norge med I den andre, som kommer på torsdag. Og så jo den store finalen på lørdag, da, 16. mai. Så da må vi vel minne oss på det norske bidraget da. Det Jonas Love med låta Ja, Ja, Ja.